warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika kados pundi kahananipun? Mugi-mugi sehat-sehat sedaya. Nggih ta? Alhamdulillah kita sesarengan wonten ing campur sari laras laris.

0: Paman Haryo Sangkuni, marmo paman Patiado ing sunawi cedhak kaya tak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba ing sun menggalih marang pamurtahe ingkang wayah putraning sun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama. Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra? Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaning Yaya Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana. Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bobo kepradah Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yai Arjuna. Wondene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun. Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten. Moro paman prayoga nodihin maniro bae kalawan pangandika kelawan bobo penemban pegawan Durna. Inggih sinuwun langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng kakang Rubaya ing suka lima. Mangke to bapa penemban Begawan Durna. Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing suka lima. Ngaturi pirsa dhumateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
1: Oh lole lole semua rente tut neng dumpul wono dadi alas alas dadi wono jebebek hawelah rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng wayah kula semono kepengin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kalian Yai Dewi Manuwara inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh talah menika malah dawah kampil layak to layak putu kula Lesmana oleh makarti banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trep. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Cobi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwangi, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur lho 51 cobi setunggal banding gangsa cobi Cai menika ngene. Ora ngono kok liyo mitung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Suwagi 21. Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Kang Wayah Lesmono.
1: Oh nggih nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
1: Rebo Paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Paing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah nggen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ing antawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa. Aneh wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
0: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
1: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepara diokehi anake.
0: Ya, yang ngono aku ya serujuk. Dadi donya negara dintekke kanggo ngopeni anake wong siji.
1: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
0: Ya wis mangsa borong yen Kakang Pemban gaduh ing Rembuk dina kuwi ana kuwi. Menawi mekaten Bapak Pemban kula nderek keparingipun Bapak Pemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-injing.
1: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surup surya nembe bidha temanten saking negari Ngastina. Dipun angkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih, kula namung dari keparingipun Bapak Penemban. Salah singipun menapa inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Kang Wayah.
1: Oh, kirang merayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendhing mugi rahayu. Besan tuwi. Lho. Menika badhe kula tata menika mangke. Upacara kedah kula tata sak sae-saenipun. Manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep. Lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara. Terus dipun lajengaken panggih temanten. Bendrong. Sae menika. Ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh. Angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemangaken perkara kuwi dirembuk engko.
1: Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
0: Oh iya.
1: Mangke upacara pangabekten lajeng kebo giro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
1: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun tidak masuk angin
0: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
1: ah ora ya digawe modal no kok ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
0: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake. Paman Haryo mandut wae karo Bapak Penemban.
1: Inggih, ngestoaken dawuh. Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
1: Ageng alit calonipun Yai Prabu Bali kagungan telu mantu.
2: Nggih, Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Yai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Yai Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestantaraken ngantos selami, ngantos sak tutupipun gesang. Aduh Yai, kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
2: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
2: Paman Haryo,
1: kula nuwun wonten dhawuh.
2: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
1: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging

pangkenut cap punangemban genyo arsumarak datung resaneng sang ratu sinigek ing mangkitan katyo sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sak ngarsaning kori parasjil hanganti dateng kunduring ing roko sinambi ambil sang nyu dateng beksaning merak kasimpir

0: 여보라 또만 많으신 군님으로 디만 문호법이까 더 생바시 왈깔만 더 빙겐 글렁아 비안 도로 빠마닌 강철라 렁가이쁜 가리안 고고브라 부후 굴렁아 드라이킨 헤르민 로고 또만 헤르도 여민 오람 것도 방우잡 하하 같듯 울람구 사람바잉 또 여불노 같듯 울람구 사람바잉 또 여불노 또 야닝불노 굴렁룽숭 복합바란만 우트러 제가 니꼬 반응 가 꾸러워 샷들여 반자르 준노 두르셔쇼노 완
1: 짜짜짜부만 꿀랑뜨리 바리뿌드라 지가 니꺼 꿀로 들고 갔디만 꿀랑짜부
0: 꿀랑기 냐뚱다부 파만 바랑온바 바리뿌드라 지가 니꺼 꿀로 뿐 가라또 말아모 꿀로 뿌드라 지가 니꺼 뿐 수어도모
2: Gula.
0: Kuyu bunga ket ni gak semunginnya.
2: Orang susah kui podo saur manuk gun podo matur dinaiki podo rungok no aku arep paring dawuh opo tokang dirumpoko ing pasiwakan.
0: Wih, wan.
2: Ingkang rinumpoko no pasiwakan mung kajebo kengeroko sinun Prabu Duryudana. Nggone bakal kepingin. Biwado marang putramu Lesmono.
0: Weh, dipun wisuda. Desmu ndi, Wan?
2: Iki rak Lesmono kepengin palakrama.
0: Weh. Pengen rabi.
2: Iya pancen mengkono.
0: Putri pundi, Man, kang pun kersakaken?
2: Putri Madukara. Putraning Raden Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara jenenge Dewi Manuwati. Iku ingkang bakal dikarepake dening Lesmono.
0: Napa gelem bocah wedok? Lesmono niku nadyan anak ratu dadi tampian man.
2: Ngelamar pirang-pirang putri ora tau ditampa.
0: Demben nggih nglamar putri Madukara.
2: Pergiwa-pergiwati dilamar kalih.
0: Lesmono. Ning napa nyatane? Pergiwa pun kelakon untuk kali kadu koco, pergiwati pun jauh kali lesmo, kali ponco walo. Niki aja ngayu naki putri madu kora meleho alaman. Lesmo lo niku nadian anak ratu mboten pawaan, rabi putri satrio niku mboten pawaan. Sabape nopo, bocah wadu naji dipek kali lesmo lo niku nganggi petong. Margo panci sing luput niku lesmo lo dewi. Yang kepingin dicedai karo wanita, yang kepingin dibekteni karo putri, ini yang menganti lengean kades pakarti ning si Lesmono niku. Anak ratu arang-arang ono negoro arang-arang gula-gula mentah nyangkau taman. Sidikide aki mengulumbuki wong wadon tinggu dolanan. Nempun rampung disangoni terus kain mulih niku terus watak wong lanang kaya nopo kaya ngoten niku. Milo mboten aneh. Nolos mula disirik kali poro putri ni ku mboten aneh marga putri ni ngimpur mongso wedi mangku gak mung tinggi dulalan kali Lesmono milo man dikandani mawon bocah ini ku kaya nyudo le seneng ten wong wadon pelanyaan ku kaya nyudo pamriye kajeng lu kajengnya luhur asmane kajengnya mundak wibawane Teresa sana
3: liun wantuning mudha kaya lekas sing Lesmono kuwi tak kira ora mung Lesmono dhewe sing nglakoni. Ning ya perkara usul kang becik iki wajib mengko aku ngandani marang putuku Lesmono.
0: Nggih. Ling pun dilamar napa dereng putri Madukara niki, Pan?
2: Wis dilamar malah kang tindak nyang Madukara Mbak Ayumu Sang Ratu Banowati.
0: Kakang Mbok Banowati ngelamaraken.
2: Iya pancen mengkono.
1: Nggih. Le dereke kula kok.
2: Iya. Penglamare ditampa dening Raden Janaka. Malah dina kanggo doping temanten dipasrahake kelawan calon temanten kakung.
0: Lah. Wah, mugi-mugi mboten nenten sambi kala napa-napa, Pan. Saget lestari dawuh kali Lesmana.
2: Iya pancen mengkono.
0: Mula nggih iki antuk dawuh saka ingkang sinuwun. Gandeng Lesmana wis budal kantin. Diarak kelawan Kakang Sokolimo lan Kengoroko Ngawonggo dina iki ngulup sira saadhim aja muk kendhone nggonmu dandan kaporo kencengono dandan acara pengiring temanten ayo padha tumelindak kanthi ngiring-ngiring lakuning Lesmana tumeka menyang Madukara.
4: Wah nggih Pan, mboten langkung dateng sedika ngestu agen dawuh sewaji bodho mboten nguji wani. Sambo-sambo to ing gati sawi gaing diri para putra-putra badhe ngiring dateng anak kula Lesmana.
2: Iya syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Karta marmo
4: kula nuwun wonten dawuh.
2: Mara Cawisna pedhati pinangka wadhaing bondo saka Ngastina kanggo geganjar marang para kawula Madukara kang padha keserakat diganjar karepen bisa melu seneng. Melu mangayi bagya bakal dawuh ping si Lesmana.
4: Dhuwur inggih ngestuaken dawuh.
2: Swatama
4: nuwun wonten dawuh.
2: Mara kowe metu njaba. Merintahna bocah carangan Sora Genen Stabilan Perang Tantang jaga Bilorajek Wesi Singanegara. Kinen dandan keprajuritan. Ngiring-ngiring lakuning si Lesmana yen ana parigawe aja nganti karunden gawe. Sakwisa wis samapta.
4: Kawulanak nuwun unen inggih.
2: Lan dawuhna Kyai Rata Wijaya nyawisake kereta pinangka kanggo titianing temanten.
4: Dwi Pangga Turangga Joli Jempana Jekari
2: pinangka titianing para satriya. Kawulanak nuwun
4: unen inggih.
2: Lan natapa Tengara Bendi kaping telu. Sepisan dandan kapindhung lumpuk ping telune bedha.
4: Nuwun parmadal pasuwanan.

Wahing konoto wau, wis lulus Lampeng Purwadya Negari Ngestina. Momo lawan Lampeng para pangeran, saking akeng jalma menyatan pewilangan Cilandur kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cilandur pindha puspita panjrah. Kang abang kumpul padha reta Cilandur kaya giri pawoko, giri gunung pawoko, geni panyayah wukir kawelager. Kang ireng empal sama Kresna Cilandur kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya bodhang araton. Dene kang putih kempal sami Sita Cilandur kaya kuntul manebe sarawa. Kerap yak iwang matang agadik gerincing kendali kabarung pangri ing kudubung preting di panggo. Mauran poksur tambur brang-brangan suarane Cilandur pindho warso kinteki. Warso haraning jawah kinteki menopo jaten kumur sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan para wadya sampun dumugi jawi rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengna kang kinucap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune

nenggih menika to warnane. Ingkang ngawasta nagari ing dhuwur wadya sinebat negari Ndhuwaraka. Mila kasebat negari Ndhuwarawati ingkang mengkuwer di papan pelawanganing jagat utawi wenganing rasa Ndhuwaraka panggenan pambuka. Lamun dalu kaya rahina labet kateng sosotya ingkang minangka renggan. Ketitik sarasah lan bebatur panusdaya wage wilis lines pito gegapit ungu. Lirik kuwung-kuwung hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetos sapon-topon kepepantane sarwasari. Petetane pinatut anut timangapit-apit tinintos papan-papan-papane taruh tiris nusun sepasang-pasang. Pasangnya gak boro pucak jumurut sacengker gedene. Saking mandru hanga kuwung kekuwungin awong wilis lirte jengemusu domo. Renyep-renyep katingal asri matian ning praja Ndhuwarawati. Sopo tokang asto pangwaos tunggaling praja Ndhuwaraka nenggih mlikata sang nata jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti. Ya Prabu Padmanaba. Ya Sang Kesawa. Ya Sang Narayana. Ya Sang Wasudewa. Ya Danardana, Danawardana, ya Prabu Wisnumurti. Nalindra gedhe danane hadem parintahe mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawulane. Nalika lenggah mumbuing pandhapi kahadhep lawan Sang Hatmajendra ing Ndhuwarawati. Nenggih satriya paranggarudha kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesumokilat Moko ya Radian Wisnu Brata. Datan kantun katingal sibanding satriya ing lisan pura. Nenggih Raden Setyaki. Ing Jawi Andher balabar piswaning para Narapraja ingkang tinindihan kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungko katingal pratanipun ingkang Raka Nalindra ing Mandura. Prabu Baladewa ingkang prapta kadherekaken lawan ingkang putra nenggih Raden Uwisata. Miyak Purwadi ingkang samyasiba daya-daya Sang Nata minggah mring pandhapi. Kadhadhaweng kalih Nalindra Ndhuwaraka. Sigraha nampi dhateng rawuhipun ingkang Raka Mandura teka mangkana wijiling pangendika ingkang dereng kawiyosing lesan.

Nuwun. Dering deng nusarawuh paduka koko Prabu ing Mandura. Ripa duka kula ngaturaken pasgahan panakrami. Mawantu kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka koko Prabu. Latala. Yayi Prabu. Kadhat katedha kalingga murda sih panakramane kadang pur Yayi Prabu. Lulus raharja prapaning pun kakang kalis ing Ulbeda manggih ing kayiwanan ora liwat. Omong bali puja pangastawaning pun kakang tumrap pemarang kadang pur Yayi Prabu. Kawula nuwun inggih koko Prabu. Kajadong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun koko Prabu. Kulup uwi soto winantu karaharjan suwani ronggir marak meringar saning kang paman. Kawula noknon nuringgih paman lulus raharja pisuwanipun ingkang putra kalis ing Ulbeda. Wangsul ingkang putra ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepodo. Yoyo nggih putrane ingsun Wisata wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestune ingkang paman tumuli tampanana nggih. Kacadung tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paribih. Paring pangestunipun paduka paman Prabu. Kawula nuwun wa dereng dangu rawuh paduka putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem wa Prabu. Helatalah. Anak handung anindita nggere kulup wis nubrata. Wis ingsun tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tampanana kulup. Ilat moga. Kula nuwun inggih kacadhong tangan kekalih kapundi dados jimat paripi pangestunipun wa Prabu. Kakang Mas Wisata pangabekti kula. Ya iya, Yayi Sumba wis ndak tompo banget penerimaning pun kakang. Taklimku tanpa nono di. Kula nuwun inggih sanget anggen kawula mundi kakang Mas. Duh koko Prabu. Ndadosaken kagiyatipun ingkang rayi rawuh paduka koko Prabu wonten negari Ndwarawati. Sasampunipun satata lenggah kaparanga daya-daya dipaduka cumadhong gawuh wonten wigatos ingkang pundi keparingipun koko Prabu rawuh wonten ing nagari Ndwarawati. Yayi Prabu. Prataning pun kakang lamun to kena tak perang ana tri prakara. Ingkang sepisan. Mertuwi marang kayiwanan paduka swarambah para kula wangsa ing Ndwarawati. Kleting kaping pindho. Pun kakang sawetara kapan kelawan kadang para siadi. Dene tri wigati ning perlu Yayi. Sumengaring pun kakang mring praja Ndwarawati. Wimong dumuneng bakal acaos uning ana ngersani kadang para Yayi Prabu. Mbah gedhe mbah cilik rekane pun kakang bakal duwe gawe mantu Yayi. Koko Prabu. Paduka koko Prabu badhe kagungan perlu mantu. Ya pancen mengkono. Sinten ingkang badhe kapala kramakaken. Mengkene Yayi. Nalika semana pun kakang nampa pamutraing putramu Wisata. Gegandhingan wis diwasa. Pangudanging Mbak Ayu Mirawati kepengen enggal gendong kelawan wayah kang mijil turas saka si Wisata. Kanthi sarana Wisata enggal kapala kramakake. Wisata gelem palakrama nanging ora ana wanodya ingkang dadi caraming ati mung kajaba putri mangsih putraning kulawarga dhewe yaiku putri Madukara atmajaning Yayi Harjuna. Yayi gegandhengan
pun kakang rumang sami lamun to sedulur kula nang mung siji aja Prabu. Mula kedarang-darang pun kakang tuwa kono kene. Pun kakang rumang sani lamun to aku iki durung kulino duwe gawe. Luweh-luweh bab mantu kuwi babar pisan durung tau. Mula siadi ingsun kanthi ngrigenake bakal dawuh ping Siwisata antuk putri Madukara kasebut. Koko Prabu ngaturaken penuwun ingkang tanpa pepindhan. Keparingipun Koko Prabu ngandhi dhateng ing rayi kadhawuhan ndherekaken anggen paduka badhe kagungan perlu mantu. Putri Madukara menika kathah wilanganipun lajeng sinten ingkang kinersakaken putra kula Wisata. Atmajaning Dimas Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara. Ya iku susilah Dewi Manuwati ingkang dikarepake Siwisata.

0: 강정으로 뭐 집마다 선반 굴로 강정으로 뭐 부분된 굴로 가파른 거뭐 자이깡 부토로 본 위소토 강정으로 뭐 아디쿠디 아디쿠 솜보 tanget nggon murawelas karo pun kakang yai ing atasipun kakang ketemben wae saguh pala krama parandene pacanganipun kakang malah mok karepake yai sombo sombo mesakno pun kakang yodi kowe ngalao yai Putri Madukara tetep dadi garwaning pun Kakang Yodi. Wong adalah Kakang Mas, Kakang Mas Wisata Paduka ingkang boten welas dhateng kula. Engatosipun sampun dangu anggen kula medhik Putri Madukara parandene kok lajeng. Kakang Mas won tolong ngersahi dhateng pacangan kula, Kakang Mas.
1: Jagat, jagat.
0: Lelakon kok kaya mengkene kinjur kepiye to, Di? Ora nyono jebul sombo uga melek karo Putri Madukara. Mongko yai, aja ketemu kowe penglamarku kuwi wis ditampa karo adimu Janaka. Penglamar kula inggih sampun dipun tampi kaliyan Nyai Janaka. Wah, wis ora karuan. Putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditampa ki njur arep kepiye karepe Janaka kuwi? Sombo kuwi ngalao yo nggir, telungane kakangmu sing pesabane adoh pitik. Sira kulup kang jembar wawasanmu yo nggir, kuwi ngalao golek wanodya liya yo kulup. Oh, Teng Dewoji, kula nyuwun dhawuh kaliyan Yayi Manuwati Dewoji. Kangjeng Rama, kula nyuwun dhawuh kaliyan Manuwati Kangjeng Rama. Iki mengko yen padha nuruti karepe anak, ora urung malah padha tarung padha kadang. Yayi, mengko karep apa dene Yayi Janaka kok mengkono? Ing atase putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa kinjur. Duwe karep apa adimu Madukara kuwi yai? Kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yayi Arjuna. Waduh. Wisata kuwi ngalao yo nggir. Kuwi adimu dhewe si Samba kuwi. Kuwi sidakno karo bocah ngadiraja kae yo nggir. Wis ngalao ya nggir. Kae mirip karo Manuwati. Ulup ngalao ya nggir. Jumbuhno karo kahyamu. Kuwi aja ngarah dhuwur-dhuwur ya nggir. Abot kuwi Prabi Putri Madukara kuwi abot sintok nggo gaco wae apa wis
2: ngaco wae.
0: Kuwi aja mang Kat yongir, mandekono kini wabis benti pek adimu sombo. Tinimbang kula burung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama. Kula mau ingat terus boten kelampan, boten badhe palakrama selaminipun Kanjeng Rama.

Koko Prabu mboten perlu daretah rembak wonten ing ngriki. Kula nggadahi pamrayogi, monggo Koko Prabu sesarengan kalian kula lan kowe Anoman. Daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang tinemtokaken dados jodhonipun Manuwati. Apa mangkono? Kawula nuwun ulun inggih. Oh iya, luwih prayoga. Lan pun kanggo kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau. Menawi mekaten setuwun suwi kula dherekaken. Wisata kula wonten dawuh. Ayo dandar tak ganti nyang Madukara. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Madukara nuwun inggih ngestuaken dawuh kulup sombo kula wonten dawuh mara pedandan nggir ayo daya-daya ngesun kanthi budhal ring Madukara barengan kelawan kengkolan Anoman.

0: Kangjeng Rama ingkang sampun miyos saking pendhapi Ndwarawati. Kaparing putra paduka sumadhong dawuh Rama kados pundi. Sinuwun Ndwarawati menapa sampun kepareng sabiyantu dhateng Kangjeng Rama. Ingkang badhe ndhawuhaken kang putra kula pun Purwaganti.
1: Purwaganti.
0: Kula wonten dawuh.
1: Durung anti matur butuhku. Nggonku arep nyuwun ngampil betah karo Sinuwun Ndwarawati.
0: Kanggo sarana dawuh Mulan Putri Madukara. Nanging wong golek butuh iki kudu nganggo angon wayah. Karo angon semu. Semu rupa. Sinuwun Ndwarawati arep kagungan telu dewi. Mbok menawa uga bakal mantu. Ingkang calon temantene wadon nunggal karep karo sing mok karepake. Sinten Rama?
1: Yaiku Putri Madukara uga. Dewi Manuwati.
0: Rama. Mawi kula mboten kelampan dhaup kalian Manuwati, luwung kula mboten nyambut damel salami kula Rama. Badhe kados pundi? Menika tunggil pedamelan kalian kula Rama. Mendah esming akathah. Menawi kula mboten kelampahan mondhong Dewi Manuwati Rama.
1: Janjane apa kowe wis kandha karo bocah?
0: Sampun Rama, nalika pinanggih wonten ing Giriwana. Kula sampun semadosan kalian larinipun purun badhe kula wengku.
1: Manuwati weruh kowe iki nyawang apa? Ngatasi kiki bocah gunung kok arep gelem ngladeni kowe iki apa wis minggir kiblate? Apa njaluk remuk uripe kok arep ngladeni kowe?
0: Mboten kenging semanten sinten ngertos menawi kula sampun mengku Manuwati lajeng sinugraha dening Gusti nampi nugraha ingkang ageng.
1: Oh, gegedhen penjangkah. Sekabeng wong kang arep nampa nugraha kuwi ana titikane apes e kudu betah luwe. Lah yen kowe wae ora ngono kok arep ngarepke klan putra satriya iki gek kepiye?
0: Mboten Rama, kula kedah kelampahan dhaup kalian Manuwati.
1: Ulah anakku nggih anakku.
0: Kaya ngene abote dadi wong tuwa. Semurupa ora mung kowe ora mung Raden Samba nadyan Raden Wisata semono uga. Uga bakal nglamar Putri Madukara. Tandingmu kuwi gedhe-gedhe. Nek kowe ora kena tak ndhake kemrapa tak pek dhewe lho nggih iki malah.
1: Mboten Rama.
0: Tetep kula nyuwun. Dawuh kalian Manuwati.
1: Wah, kepiye? Lho tujuane kok aku wis mbrahmana nggih. Upama aku kaya biyen wo, ora uman kowe tak kandhani nggih. Ning tujuane aku kok wis mbrahmana.
0: Mila Rama kula kedah nyuwun dawuh kalian Manuwati.
1: Ya wis engko adi bejo. Wong telu kuwi sapa sing bejo? Sing gagal aja kuciwa, sing entuk gawe aja ngiwiwi kelawan kadhang liyane. Kawula nuwun. Ayo, nggih, tak kanthi barengan budhal menyang Kasatriyan Madukara.

0: Wong sing maju paman ngawonggo. Yen karo paman Dursasana aku mau menang. Yen karo paman Basukarna aku menang.
1: Oh iya.
0: Gandang tak onake kontol Prabu Mandura uga ana. Oh tak aturke Prabu Mandura kowe paman ngawonggo.

0: piye?
1: Wah, ngesatake keringet. Aku wis bajut mapan. Nek gendek niku terus ilang gregetku.
0: Inggih,
1: namung klentu anggen paduka midono dateng Yayi Ngawunggo.
0: Lha piye?
1: Yayi Karno, pun kula. Apa siyadi mau midono sombo? Oh, mboten. Nembe kula majeng sombo melajar. Dados koko Prabu kula wau dipun paeka sombo. Sombo menika nyuwun tulung paduka kanthi srana matur bilih mentas dipun pidana Yayi Ngawunggo. Lugunipun dereng.
0: Wo, durung.
1: Dereng. Wah, surakaruan.
0: Tadi ning ngono sombo ki mung goleki keringet aku to ki mau.
1: Inggih.
0: Karno,
1: lo
0: durung
1: dereng.
0: Lah sing wis sapa?
1: Inggih sampun Kartomarmo. Kula dereng tumandang.
0: Wah, lancang Kartomarmo.

rame nggene manggun Bondo Walopati. Para Kurawa mangsa tanding lawan prajurit Ndwarawati. Ramening Bondo Yudha samaya kudu kinata binti-bintindi. Silih mungkih genti kalindih. Kateng pusaka ingkang wedhas saking pingitan Cenandra kaya jawah riwis. Ingkang wekasana Lindra ngawongga ingkang arsa magut pupuh nanging kinandhangan Lindra Mandura Prabu Baladewa. Sigra pinisah lawan Lindra Ndwarawati. Sawus nyelor ming mangke daya-daya. Sang Katong kekalih. Kadherek Lindra Ndwarawati inggal prating kasatriyan Madukara arasa nyewanaken dhateng temantenira piyambak-piyambak. Wirandungan tindaing Sang Katong ing mangkitan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

Tan kacarita kang samiyo tedhak mring Madukara nyarengi mangsa Padrawana kawitan taun Candrasenggala nengno Gentia kawuwusa. Ing mangke datan kadhinging wonten madyaning pertapan Saptawarga. Nenggih sang Pramban Begawan Abiyasa pinarak lenggah nampi dhateng swanipun ingkang wayah buyut Sang Habimanyu. Tan kantun Sang Yerepat Panakawan catur. Nyata lampun diinguni pandita ing Saptawarga tilas Nalendra Ngastina kang kundang kawunang-unang.

cilik pucuke pinaparaki nalika pacrabakan. Sakelanggung asri pacrabakan ing pertapan Saptawargaya sinebat Soto Srengga. Hawasto pertapan Saptawarga, Sapto Pituwarga gunung. Gunung pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke mercu atusan nyela sinebat ing Soto Srengga. Padhepokane Rayunastan Mertawu. Labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Ereng-ereng miring winaradin winangun talundagan tinanduran parigogolan palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkae ngaldoko. Enggo-enggoan pinagara silosito selani sinasa pasir jenar cinampur padas linebur. Ing saben tebing rinengga gupala mawarna-warna. Ana reca sila kaukir pinindha dewa nitih Garuda. Ana maneh sila Kresna tinatah kaesta Dwirada meta. Sawene ana reca tembaga ingkang kapetha kenya kang kawelasarsa kaya-kaya ngentosi marang memani ing nala satriya mudha kusumaning bangsa kang lagi labuh negara. Tur tepining marga rinengga lari ing tuwi kang urut runtut sarwa patut. Saha kanan kiringing marga kang katingal amung gumelaring pesabinan tuwin pategalan. Sanadyan hamung parigoga nanging yekti dhateng semaken. Parijata sukonan diduda ngasak lan randha menter. Nedeng tumungkulan dungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana kang sinangling. Katempuh ing banyu alimbak limbak panyayah ombak ing samudra rob. Sinelos-elos warane ngamong kesmo kang samya mbekta goprak. Minangka anggit tak ngusah peksi. Suarane ayah gamelan jethok kedhop yok surak kepiak kang tanpa gending amimbuhi marang sengseming swasana. Tan kantun palawija glaring pategalan taruna ingkang kuciwa. Katon jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robyong-robyong uwiji gembili sak kendi-kendi. Garut tan pularut suwek dumrejek samaya wangadeg. Lamun pinuju kasiliring samirana gegodhonganing tarupala katingal laruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi ya samya lumaksana. Ing saben desa ngadesa kinmulani jeming karang kidri ingkang nedheng awu hambiyet ngemoh-mohi. Katulu karambil ginjah gedhabiah kelapa gading kang wusumanding. Bisa ngambon sanggen-nggen gedang raja sak depo-depo. Sinawung pelem golek lan tali jiwa. Wondene ingkang ngrembuyung manglung ayem ing saben pelataran. Menika yekti tetaneman klengkeng kinepung kang ing dondong lan jambu dresana. Tinindian jambu diponirmala. Dasar papane domilo pantes nyanding tanaman jeruk keprok. Sinelo salak rinengga nanas kinaya mantilo gantung. Kanan keringing karang kitri kinubengan tanaman jejampi mawarni-warni kang maweh kesarasan ning diri. Milo katon pon-pon mapan saenggen-enggen. Wekeling tumandang karya para mung kesmo angayahi garap ngolah lemah. Datanyuda marang garapane kesarasan tuwin kaendahan apa to tandane.
Saku benging bali wis meti nanduran sesekaran Mancawarna. Mawar melati ceplok piring arum dalulungi gadung kang malengkung. Katiyut ing maruta mondo. Anggrek regulo kang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinangka panggesangan ing para mina. Petaning balumbang pinanta panut sagolong-golonganing ulam. Katiti wader pariwirawiri pating sliri. Pariwirawiri pating sliri. Wader bangkang kumambang sumimpanganing tepining watu karang. Ulam tawes lumampah ngujiwat kenes. Sinangkepan ulam tombro miyang ulam mas. Ing saben wis sinartan wangunan skandhanging raja kaya miyang pite iwen. Saya endah lamun to kadulutur to datang tilar marang pematon ing karsian. Katitik ilining toyo sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman. Kegucai naratas marang pesabaning mentot mindi bebek merisar topang buyangan ing kebu lan sapi. Ucau cintasi janggap angrenggal nindahing swasono. Kapiar sumanuk pudang kumandang minco ing panging ketapang. Peksi jala jingklak-jingklak derkuku manggut-manggut ing weduku. Datan kantun peksi kang alit-alit bangsal ning emprit pipit. Rangurangan lan peksi bayan kencan semayana ngajak marang perenjak. Sadaya samyo si gerak sumarak sumingkir saking raos kuwatir. Girangkang tanpa semulang hawet tanono jalmo ingkang ngganggu marang kamardikan niro. Sopo tokang renggani madian ing pertapan Sabtu Warga nenggih melikoto warnani. Pandito kilasinoto binetoro ingkang ratoni projo ngasti lodo inguni. Minongko ketimbangan ing negari Wirodo. Peparap sang panembahan Nabi Yoso Yokresno Dwi Poyono. Arancoko prawa sutikno prawa yosang begawan Wiyoso. Milo paparap penemban begawan Abiyoso ingkang mengwardi pendito ingkang sampun putus ing saliring wedanggo. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliring sang penemban namung senene kang sumulung ebeki ing pertapan. Arancaka prawa pandito tansah nglejarake para sungkawa sutikna prawa pandito tansah sumpadang. Nyoto lamun gentur tapani manteng semedini pusing kawruh limatingel. Nalika lenggah ana madya pacrabakan kang kepareng adep para cantrik manguyu janggan. Tanpantara dangu katingal sawanipun ingkang wayah buyu ing Plangkawati nenggih Raden Angka Wijaya. Yo Raden Abimanyu katingal repepeh-repepeh pindha soto minggah krama. Tan kantun kadiraken repat ponokawan catur nenggih kelurah Semar Nolo Garing Petruk Semawana Bagong. Sigra ngawi dateng kang eyang sawaning sang Abimanyu teko mangkono wijiling sabda ingkang dereng kawiyosing lisan.

Nuwun keparang kula munji wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Rama angaturi pirsa wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang bilih ing mangke kasatriyan Madukara badhe gadhah damel Eyang. Kang Rama bakal duwe gawe apa? Badhe miwado dateng kadang kula Yayi Manuwati. Arep palakrama apa kepiye? Kawula nuwun inggih. Antuk sapa nggih Rabi Manyu? Duh Eyang Penemban ingkang wayah dereng saged ngaturaken sinten temanten jali ingkang badhe garwa kadang kula Manuwati. Sababe apa? Karana menika kathah ingkang sami ngayunaken kawiwitan paringipun nawala saking siwing munggul paweneng. Yayi Manuwati badhe kapundhut siwa munggul paweneng saperlu badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Antasena. Kaping kalih pengelamar saking Dwirawati saking Wa Prabu Bathara Kresna. Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Masombo. Kaping tiga pengelamar saking Kendali Sodo. Kparingipun Wanoman Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Bambang Purwaganti. Kaping sekawan nuringgih paring nawala penglamar saking Astina. Wa Prabu Duryudana ugi badhe mundhut Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Mas Lesmana. Sedaya penglamar kala wau sampun dipun tampi Kangjeng Rama Eyang. Penglamar papat padha ditampa kabeh. Kawula nuwun inggih. Awit-awit pamanggihipun Kangjeng Rama upamiya tinulak salah satunggal ing mangka menika taksih kadang sedaya. Mila mawanti-wanti dawuhipun Kangjeng Rama kadawan nyuwun dawuhipun Kangjeng Eyang. Awit saking pemanggihipun Kangjeng Eyang menggah sinten satunggiling kakung ingkang pinangka dados judhunipun Yayi Manuwati. Kulup Abimanyu. Menawa Kang Rama nyuwun keterangan munggo sapa ta judhuning Manuwati. Purna yang durung bisa maringi keterangan kang kanthi trewaca hawit. Lekase Kang Rama kang nampa marang penglamar catur iku mau kaya-kaya dudu kersane dhewe. Nanging hawit saka kaparinging Gusti Kang Akarya Jagat lelantaran marang penganganing Kang Rama. Banjur nampa marang penglamar catur woro iku mau. Njir Abimanyu. Petek bodhon kabeh kang wis padha niteni jer iku kang adihin ya iku kang bakal mengku nanging kang semono mau pun kaki durung bisa mesthekake mung gumantung piye lakune kodrat kang bakal sumandang marang kadhangira si Manuwati nanging kurang luwih kanapa Kang Rama Madukara nggih Rabi Manyu menawa ngelingi lamun ta wong tuamu iku ditising Wisnu kaya-kaya bakal bisa suka karampungan mrih aja nganti gawe pingget rasaning kabeh kang padha nglamar. Dadi menawa Kang Rama pitakon sapa pesti jodhone adimu, iku malah tak balekake marang wong tuamu maneh. Yektine Janaka ora bakal keweran gone bakal naliti sapa kang pinesti dadi jodhone Manuwati. Leng-lenging driya mangu

0: matur kalian penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Oh, iya iya santri.
0: Iki moro enggal wene hono sangu si Petro iki.
2: Oh, nun inggih monggo Kang Petro niki gile. Niki lowong kaki kagem padas gudangan.
0: Nggih, matur simbah nuwun dingin.
2: Namung menika saged kula urun dhateng jengandika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dhateng sampeyan.
0: Nggih, nggih pun matur nuwun, matur. Pancen nawaitune niku lair baton, pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Oh, niki nggih. Jalur menapa istri Kang?
0: Nggih. Istri.
2: Oh, nggih syukur syukur.
0: Minjang mulai sampun dewasa bisaran kalian kula nggih Kang.
2: Oh, nggih nggih.
0: Insyaallah pun. Jeng bisaran kalian kula di.
2: Oh, nggih.
0: Ida ten. Ah, ya lowong diwenehi. Sangu nak mungutuku kangkung. Kira-kira sesasi ya to. Gosok no kangkunge, ya didol no. Malik selendir lada kambang, laras-larasan. Ngoyoyo arep ngopo? Monggo. Anggere waranggono irung-irungane padha aku mesti. Cocok ada sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Kula rekam bang.

0: bareng matur kali simbah. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono luwung mbok menawa kowe ngelak ana dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Hah, tak terima banget. Monggo niki. Marga niki wau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petruk kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampean niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel.
2: Ah, syukur, syukur.
0: Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedhak ing rejeki uripmu ana ing ngarep padha.

0: Wes lumeksana lon-lonan sang
1: Abimanyu.
0: Mandap saking pertapan hanala sakwana wasa grigiting ancol tapas sing wau dadi. Wana gung kasrang tan mintang mringgo bayane marek dimongko maksih kathah. Isane ngono kang maksih galak kaya to singa warakan ndoko sak tanunggalane. Nanging dawaning satira tareng semu lembes madu. Wijining atopo dereng andana warih ing mangkitan samarolah krisane ngalas pasan munggah gunung mudun jurang. Yayah angayam wana tindaing sang apekek. Kebaca ana medyaning denda catur. Kacel kutak lampeng reksasa ingkang wingking saking nagari Simbar Manyura.

cemplung ke nggon luwengan. Wis patene. Kula nggon ora enek isa nggon ngene. Butuhe mlebu. Kuwe wis mudiar kuwe wis dadi intiping sin neraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurik maju tandang ora bentar aku.

kasaring samudra ingkang jembar sasat tanpa pagut. Jembar daring sasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padang dudu padange ngrino, ana peteng dudu petenge wengi. Ingkang katingal sumara tambung pulo kang ana dasaring samudra. Ing mangke sinten ingkang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Diwaning para mino kang awisik sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kahadep lawan ingkang wayah Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih Wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantara wonten kersaning sang Hyang Baruna kadgodra inggalih. Iwang adip kulun sigra ngawi dateng suwanipun kengawayah sang Antaraja.

0: wis padha agi wayah ulun Antaraja ingkang sowan mringarsa ulun kuluk Antaraja padha kanthi rarejo sak sowanira marak mringarsa ulun kawula nuwun-nuwun inggih yang pekulun lulus rarejo sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggih ing kayuwanan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo. Iya, nggih Antaraja wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanono. Kacadonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka eyang pekulun. Kowe dhe slamet po Kang. Iya ya entosin wis ndak tampa. Perembagene kadang para siadi pengestuku tampan ono. Ya. Karo sapa Kang iki mau Kang? Ijen tanpa ruwang. Ya ambles iki mau. Iya, pun Kakang metu samudra yai. Ora banjir kan? Adikku di nyaleneh nggon mutakon. Aku yang gumun kok Kang segoro jembar jer kleban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring opo wae yai. Kulup Antaraja. Luwun wonten pangandika iki ngadhawuh yang pekulun. Katon semangka pengawak bojo jeneng kita marak mring kayiwangan. Apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuwamu? Kawula nuwun kepareng munjuk wonten kalajengipun Eyang Pekulun. Kalajengipun Eyang Pekulun. Sawanipun ingkang wayah. Kajawi kula sampun kangen kalian Eyang Pekulun. Wigatos kula dipun utus Kangjeng Rama Kiai. Kautus sapa kelawan sedharmanira? Nyaturi pirsa wonten resanipun Eyang Pekulun. Pilih ing mangke Kangjeng Rama badhe kathah damel. Kang Rama bakal duwe gawe, kawula nom nuwun inggih. Duwe gawe apa nggih? Badhe kathah damel mantu Eyang Pekulun. Wela dalah. Syukur mangayu bagya dene Kang Rama. Keparne tepi marang dharmane ngasepuh. Banjur sapa kang bakal dipolo kramakake? Eyang wonten ingkang badhe dipun polo kramakaken, mboten wonten sanes namung kajawi. Kadang kula Yai Antasena menika. Wela. Kaget aku kan. Bapak arep duwe gawe mantu sing arep dimantokke aku kan. Antasena iya. Arep dientuke calon dia aku. Siadi bakal dipolo kramakake dalem kelawan putri Madukara. Anake Mak Cilik Janaka apa? Iya. Jenenge sapa Kang? Asmane Dewi Manuwati, putrane Paman Janaka Kang Patutan Soko Bibi Manuwara. Sinung bejo kemayangan nggih Antasena. Dene jeneng kita kula pinikir marang sudharma kita. Kaya wis sak terpis sabab kita wis dewasa nggih. Wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulup. Lakonono apa kang dadi karping wong atuamu? Kira-kira cahaya apik apa ora kan? Lamun to dadi jodoning siadi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora. Ning ngelingi yen kuwi putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak iki aneh kok Kang. Ingat ta sarep ngrabekke anak-anake wane urung karo calon bojone kok terus Ujug-ujug aku diparani arep dadekke manten. Gah, Kang.
1: Lho.
0: Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok. Perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya we urung kok banjur rabi iki lenggo ngingoni sok apa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku beberayan ning yen kira-kira wis ketok gawe aku dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk ala apa nek golek dhewe Kang apa tok lakoni dhewe Kang
1: we ora kena
0: iki wis dadi kerampunganing rembug Kangjeng Rama Kiai kelawan Paman Harjuna lan penglamari ya wis ditampa. Jeneng Rama ki ya aneh. Wanowe durung kok ardi rabekke wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora weruh-weruh-weruh dirabekke karo wong tuwa nek aku gah kok, Kang. Ya nek bocah wedok utuh nek ciri. Nek bentet, lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena Nokarta dawuh Kangjeng Rama Kiai. Sira kudu manut. Kulup Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya, Nggih. Kowe aja wengkot. Ora ana kok wong tuwa njlompor ngake nyang anakku ya ora ana. Sekabehing diminta wis kapetung luwe dhisik mula Nggih Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersane Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tresno karo aku kok.
1: Lho.
0: Kok ora tresno ki mapan nggon ngendi? Lah nyatane wedi bayi aku ora tau diopeni bapak ning openi mung sibu. Coba ketang tresnane Kanjeng Ibu marang aku. Si nakal ya bapak bareng wis dadi tinggal lunga nilike ora tau mung nek kangen mara bareng metu aku sayane ra tilik jare biyen ninggal jeneng nek lair lanang jeneng Antasena nek lair wedok sak karepe lho ngono kuwi terus piye iya nggih pancen kuwi wis dadi watake Kang Rama. Nanging sing percaya atimu. Wong tuamu lahir batin tresno lawan kowe Nggih Antasena. Mesakno pun Kakang Antasena yen aku bali ora nganti siadi, aku bakal nampa duka saka Kanjeng Rama Kiai. Ya nek ngono aku ya kalekan lho Kang. Kalekan kepiye? Ndak cah apik aku ya gelem. Serasa tok tari aku gelem. Ning nek cah elek begah aku Antasena kok bojone elek. Liyane aku mesti golek. Wes aku rabi mung pisan dadi. Ora arep bola-bali rabi. Ora kaya bapak. Bojone loro. Aku siji wae. Waton sing apik sing kena disawang. Ya apik wujude ya apik aten-atenane. Apik wujude kae nek aten-atenane ora apik. Wegah. Lek cah wedok ya kudu ngati-ati Kang. Aja mung perkara gelem adune tok. Nek ning paite ora gelem nyandang wong wedok apa? Wong wanowe durung malah wis ngunek-unek. Lho kuwi ancer-ancer kok Kang. Ala kujiwa sawetara yen bekti lahir batin gelem dijak ngrekoso. Kuwi sing tak goleki. Ayu wae kae nek. Gundul. Sing tak karepke gundul ki gundul pangerten tanpa duwe kepinteran apa-apa.
1: Iya.
0: Mbok menawa putrane Paman Janaka nyocoki apa sing mok karepake.
1: Iya, Nger.
0: Antaséna kuwi tumelinggal swana menyang Jodipati.

Dino iki yen kepengin awet urip baliyo jomok teruske nggon marep nglamar putri Madukara. Lho. Sababe opo? Lek nomeni patmu bolong no kupingmu. Setemene aku iki dudu wong kali gawe. Aku iki saka ing Sapta Bumi, putra satriya tunggul pawenang. Haranku Raden Antareja. Aku dudu wong gawe kali. Aku iki saka dasaring segara jenengku Antasena Hadrun. Lho kok datak nyamar jeneng? Iya pancen aku njajaki marang karepmu. Garing aku kurung kowe arep nglamar putri Madukara. Cetha yen ora kula tawarta adol pengrungu. Menawa sejati-jatine putri Madukara iku wis pinacangake kelawan kadhangku Antasena iki. Dadi yen kowe arep nglamar padha karo arep gagalake. Gone arep gaup Yayi Antasena. Kang. Opo? Wis dinehe wae, Kang. Aku ya ora pati seneng karo bocah iki kok. Anggep opo? Iki wis dadi rembug saka wong tuwa kok diwenehke piye? Latekno tinimbangane gelut mung perkara wong wedok mbok wis rasah. Golek liyane. Ora. Yen nganti kowe gagal kelawan Yayi Manuwati sing wirang ora mung kowe, wong tuaku ya melu wirang. Wae, jenenge dom sumuruping banyu. Opo abamu? Wis satuh saka negara kuwi nganti ora entuk gawe. Mulih tak rewangi bangke, yen nganti tok bajotake aja takon dosa. Durung antekan Madukara tak gimbel ndas. Wah, nanti sekarang jingko.

0: Wis suwe kok. Wah, mbok yo dialusake dis. Ah, salus apane. Dialusno yo meteng. Wong kok mogoli kaya ngono. Antareja, kula rama Kyai. Ih, laku murak ora ono alangan opo-opo. Ih. Lampah kula wilujeng ning sami kala. Saking sowan wonten ngersanipun Hyang Pekulun Baruna. Ih, mbahmu bareng tok wenehi keterangan yen aku arep mantu. Ih. Rumaos lega manahipun dene Kangjeng Rama Kyai saged netepi dharmaning asepuh. Ora rene mbahmu. Nuli mboten saged rawuh. Malah ing nalika semanten kula sampun babaraken dhateng kadang kula antasena. Pak.
1: Opo?
0: Jare aku arep ora beke, Pak.
1: Wah, iya.
0: Ora cang ngendi, Pak?
1: Opo rung dikandani kakangmu Antareja?
0: Wis. Ning aku luwih rayuga. Rayuga yen bapak dhewe sing kandha.
1: Biar tarapi aki kelawan putri Madukara anake paman Amujanaka. Ya iku jenenge Manwati bocah apik. Jumbuh yen dadi bojomu.
0: Rambuté dawa apa ora, Pak?
1: Wah. Aku ora namatake.
0: Nek ngruwis emoh aku. Nek ora dawa ketel aku ora seneng. Nek ngruwis kon golekke anu, Pak. Lengo miri. Aku gak nek mung arang-arang. Ngowedo iki apike ning nggon rambut. Ora nganggo apa-apa anggere duwe rambut. Kuwi sing tak goleki.
1: Adikku di adikku.
0: Putrane Paman Janaka iki kabeh ora ana sing kuciwa.
1: Antasena. Putra Paman Arjuna iki ora ana kang ala kabeh ayu. Lan galak wulu. Buktine garwaku, bayimu pergiwo.
0: Wulune akeh.
1: Sing tak karepake. Rikmane ketel. Kabeh putra Madukara ngono kuwi.
0: Yo. Aku seneng kaya Mbak Yu kaya, Kang. Manggo simbar dodo.
1: Iya.
0: Gentangan tukul wulune.
1: Iya.
0: Ben sikil tukul wulune.
1: Iya,
0: wis kabeh. Kebak wulu ki aku seneng.
1: Iya, saja kuatir.
0: Kabeh putra Paman Janaka ngono kuwi. Nah, yo. Nek pancen kaya sing tak karepake aku gelem nglakoni ini nek pancen mengko ora kaya karepku. Pak engwe, Pak.
1: Wong edan. Wah, bapak nek dinggo dolanan. Kowe iki mogol ya mogol nek karo wong tuwa ki mbok rada ngejeni.
0: Ayah, tiru sapa? Lho, dikandani kok. Kangjeng Rama iki ora kaya ngono kuwi. Ha, kacang masa ninggalo lanjaran.
1: Wah, butuhe kowe gelem nglakoni.
0: Yo. Nek kaya sing tak karepke aku gelem nglakoni. Nek ora kaya sing tak karepake, gah. Aku ki nadyan duwe bojo wong wedok ning sajak ora medoki kae lho Kang. Ku malah seneng tekis iki kaya bibis Sri Kandi kae nadyan putri ning ora kaya prajurit ngono lho, sing tak karepe ngono kuwi.
1: Iya, mbok menawa kasempatan.
0: Ah, nek ngono aku matuk.
1: Gandeng wis nayu piyani. Iki dina kanggo daping temanten mung kari dina iki. Antareja,
0: kula
1: adimu dandan ana cara manten.
0: Ayo tak dandani. Ah, gah. Gelem yo ngene ora gelem yo wis. Sing dadi manten kudu disandangane kok. Wonge kok.
1: Iya ning dadi sawang karepin patut.
0: Asmo malah tahu nonton sepiro katresaning calon bojoku. Nek sak-sake gelem jenenge selahir batin tresno. Nek gelemi mung barang nyawang apik ngono wae. Okeh tunggale. Si apike jadi parani. Ku bareng wis ketok lungset terus tinggal minggat wegah aku. Ngudu apa ngono iki?
1: Iya ning ya ben ketok
0: resep di sawang. As, ngene wis resep kok. Ormas aku elek ya sandalku iki. Wah, iki ambak koyo ngene iki cap lho iki. Pamerke. Kreseke iki rak kowe krungu to. Kreseke iki rak kandeling kanji.
1: Iya, iya, iya.
0: Tur isengguang lho iki. Ora tuku malah di piye? Aku malah seneng basa sembuhan ngene iki kok. Le anyar ngono malah kene ngudut malah rekoso. Nek sembuhan ngene iki tak nggo bacut ping pirang-pirang wis. Dijik ketok. Sing penting rak lari aneh.
1: Ya sak karepmu. Yen ora gelem tandan wis adus dhisik.
0: As wegah. Aku ki wis nggon banyu cik kon adus. Sekae wis gelem ya ngene ora gelem ya wis.